0: পয়লো ইসলাম পরিবার অসংখ্যের কথা সচেতনতা পরিবার সংকেত থাম হয়ে রয়েছে আর এই
1: হয়নি পয়লো জানো পরিবে জমি মুনি কাটা চাকরান করে খুঁজে সব পুরো আগা জামনি পানিকে মূল শুকনে বা ধমিলো হুনে রুখ বা বিজুলিকা তোরহরু ঢালকিনে জস্তা লক্ষ্যের দেখে না সক্ষম
0: পরিবারের সংকেত থাকলে কি মানু বসেকে ঠাউ ছোড়ে সকিনে
1: त्यसो भने कहाँ हुन्छ परिवार जाने सङ्केत देख्यो भने तुरन्तै सुरक्षित स्थानमा गइहाल्नुपर्छ
0: घरका सरसामान निकाल्नु पर्यो त्यत्तिकै हिँडिहाल्न मिलेन
1: त्यस्तै गल्ती चाहिँ झुक्किएर पनि गर्नु हुँदैन घरका सरसामान निकाल्ने तर्फ लाग्नु भनेको जोखिम बढाउनु हो सामानको लोभ गरेर अनलोभ गर्न थाल्नुभयो भने परिवारका कारण ज्यानसम्म जान सक्छ
0: हो मैले भनेको कुरा सही हो ज्यान बाँचेको भन्नु ज्यान नभए के भन्नु